0: togo juko mi na o hle mi le wetinu yo so afolo te lo mu do ti o nya ko lo ti ko mama mi le togo ni gbanji gbali gbali mu do mama wenu ido yi mama lo malo apa mi ve apa gban to lo mi le nkeke wi ni eno gban fu le ti la bayi nkeke wi ni eno gban fu le ti la wa mamu do la le di gbe nu to me titi na nu to me to gbe nu to me kodo la huta nu to me akpa ve gan la wa to di solo mi le nkeke wi vu adin so yi nkeke gban lo gban fu le ti la le nu to ga cha o me kara kolo lo me plogo du lo nkeke cho mi yo kola san cho mi yo mi a so mi okupon o ya fa so gbona mi le wetinu kolo fini wo dire lo mi mo mi abi ko mi o mu dole mu do ti o nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi abi ko gbali gbali wo le ma tu never verme o wole englonbe fini ya ko mu dole le te lo kan ti ti so gbo alodo to ko ti so gbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame o e cho ame si le so ku do tike si dole le lanti eye na ma me ku mu lo ano nuide le la me seme mu dole ka o ame chocho adoju so tike si dole le lanti ete eyi ni gbedo asi ti so a ko su do a ku ti polon ku video la me asenyo gbo yele ka do me kolo irado ala o
1: Togo ya nulka biya ya nyebulso bla nyemnu blini den chenni keka mnu kelige den chen ka den chen le fatre tudunduru biyan wa duniya benlie to togo ni tudunduru na agbirun letie mbom lebona na malkiye brigade chinde region nenene nansi savane central plateau ni maritime ya tengbenene blichine malole ya wempig nendali ketekpa o wempig nindali na so malani teteno nen lebo ni letie region de la kara ni lo maya tan famnene mali bu molikinde malole wono ya wiempile no luob dali katokpa o wiempita ibin turile ni bimpile ni luob yini na belegbire to dundur bo ma tan famne biji min tena kiye sun wakate region wanla ni yin lige dala belikinde to dundur na agbir ni region ni woni fakinye ni ngbama ngobla dene ko wona sango ni likin ka to dundur nonno biliem ki tena kiye sun wa sunne na sango alikin ka tege adundugula ala jende anegi aduya do te dukin chion ya bol ketege adunduri kulu go ku dunduni ni yitu gutu baka jo fiba bone nan te den chen keke kudundu ye ne bona le frinyenta fiba ne ne ya nyebol ye ministere wa lige la fie bono no ya ton son chem ya nyebol so

0: togo juko mi na o hle mi le wetinu yo so afolo te lo mu do ti o nya ko lo ti to mama mi le togo ni gbanji gbali gbali mu do mama wenu ido yi mama lo malo apa me ve apa gban to lo mi le nkeke wi ni eno gban fu le ti la bayi nkeke wi ni no gban fu le ti la wa mamu do la le di gbe nu to me titi na nu to me to gbe nu to me kodo la huta nu to me apa ve gan la wa toji solo mi le nkeke wi vo adin so yi nkeke gban lo gban fu le ti la lenu to gan cha o me kara kolo lo me plogo du lo nkeke chomi yo kola zan chomi yo mi a so mi okupan o ya fa so gbe lo mi le wetinu kolo fini wo dire lo mi mo mi aba ko mi o mu dole mu do ti o nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi aba ko gbali gbali wo le ma tu never vain me o wole englonbe fini ya ko mu dole le o te lo kan ti ti so gbo alodo to ko ti so gbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame o e cho ame si le so ku do tike si dole le lanti eye na ma me ku mu lo ano nuide le na me seme mu dole ka o a me tocho a dodu so tike si dole le lanti ete eyi ni gbedo asi ti so a ko su do a ku ti polon ku video la me a senyo gbo yele ka do me kolo I ra do ala o
1: Togo ya nulka biya ya nyebulso bla nyemnu blini den chenni kaka mndu kilige den chen ka den chen lu fatere tu dunduru bien wa dunia benlie to togo ni tu dunduru na agbi mletie mbom lebone na malkiye blibi chinde region nenene nansi savane central plateau ni maritimia tengbanene blichine malole ya wempigi nendali katukpa o wempigi nindali na so malani teteno nen lebo nletie region de la kara ni lo ya tan fam ni ne mali bu mali chinne malole ono ya wiempile ne luor dali katukpa o wiempita ibin turile ni bimpile ni luobi ni na bele gbire to dundur bo ma tan fam ni de je ben tena ke ye so wa kete region wa nla ni nyi lige dala bele chinne to dundur na agir ni region ni oni fa ke nye ne ngba ma ngo bla de ne ko wona sango ni le chinne ke to dundur nonno bele ke tena ke ye so wa sunne na sango ali chinne ke tege adundugula ala jende anagi adu ya do te du kinchon ya bul ke tege adunduri ko lu go ko dundur ni ni tu gutu ba ko jo fi ba bone nan te de kel keke kudundu ye ne bona lo frignenta fiwa ne ne ya nyebol ye ministere wa lige la fie bono nu ya ton son chem ya nyebol so